0: Zagledaj, kaj je pod nami na zemlji. Joj, kakšna množica.
1: Vojska.
2: Manevre imajo.
1: Kot mravlje.
0: A mislite, da nas vidijo?
2: Ne.
0: Pokažimo se jim. Mogoče bodo mislili, da nismo to, kar smo. Napravimo zmešnjavo. Zmedli jih bomo.
3: Prav. Gremo, bratca.

0: О, місяце приказав чудовито! Місяць! Поздравлен місяць! Ей, ми слышиш? Ей, бутер місяць!
1: Кто є? Кто ме мотин кличе среди ночи?
0: Яс! Бум!
1: Ага, ти си потепух! Же весь час те опазуєм, те ні срам карпоченіаш, моти шредки влада под небом.
0: О, простите, яс...
1: Леніце не изговарјай, твоя два братца стаже казнована. Скорай би били повзрочили весольски карамбол з уметним сателитом. Кай би людје брез времена, кай? Какшно време би сплох било брез времена?
0: Ампак, сай јас нисам!
1: Кай ниси? И ше нагајали сте му? О, па тон че ни усе, кай па Маурица. На лашће нисте очистили тако, да је била њена виоличаста умазана и ње кварила концерт. Па ше смејали сте се и. Да не говоримо о богем змају, ки сте се норчевали из њега. О, срамота!
0: Ампак, бутер месец!
1: Нић правим, под небо мора бити ред. Но ин кај би рад?
0: Слишав сам да постане усак мехурчек сребрн балон, ле да прилети до месеца. Ин јас бом прилетал к теби, тя кирше нихче ни летал!
1: Тепчек, ти, милни мехурчек, почил би! Усак милни мехурчек почи, че високо лета, почи! К мені не можеш!
0: Бо ж видав, да легко!
1: Не желі си немогочега!
0: Ба бум!
1: Мільний мехурчик є мільний мехурчик і не може постати срібрн балон!
0: Ба бум!
1: Опозорив сам те, присмоде! Остані мільний мехурчик і си не желі, да би бив, кар не можеш бити і ніколи не бош!
0: О, не бош мене, же прихаям к тебе, им потім бом сребрн балон. Ха-ха-ха-ха, же прихаям.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.